Hou, letterlik, nie nou na regkant. Dan ook hier net binne ja, die radio station. Ek kyk hom ek kwana foto. Ek kyk per dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tag kwé. En sien moet ook weer tap kwé na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man ook dit sap, en sien moet ook per dit George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in the Midland. Ek kyk my tag per dit ag nie jemon ook jam party en kyk dit sien as my tag kap. Listen to your song. He said, "Okay, now, quick, you need."